0: ونتابع حواراتنا حول موضوع التسامح بين الأديان من خلال مؤتمر كلية الجليل الغربي عن هذا الموضوع، ومن قدم رؤية بحثية وعن دور رجال الدين في هذا المؤتمر الدكتور أفنر ساعر، باحث في العلوم الإسلامية وحل النزاعات في الشرق الأوسط. بوكر توب لخا دكتور ساعر. دكتور ساعر شلوم.
1: שלום ובוקר טוב לך אילן.
0: יופי, אנחנו שומעים אותך. דוקטור אבנר סער, השתתפת בכנס של מכללת גליל מערבי, ואנחנו מנסים קודם כל להעביר למאזינים את הנקודות שאתה עברת באותו כנס, כי זה משהו שנוגע עמוק בנושאים כל כך חשובים לחיים שלנו כאן, במדינה הזו, באזור הזה, בני דתות שונים, וגם תפקידם של אנשי דת. תסכם לנו את עיקר הדברים, דוקטור סער.
1: בסדר, קודם כל, תודה רבה שהזמנתם אותי. אני מעריך את זה כי אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לדעת, ולהיות מודע למספר נקודות שיש, בעניין של אנשי הדת המוסלמים, האימאמים, שאותם אני גם ראיינתי ועשיתי מחקר עם 12 אימאמים מהצפון, אנשים מאוד נחמדים ששיתפו פעולה ומאוד רצו לדבר על הדו-קיום, ואני רוצה לומר שהדברים שאני ראיתי גם במהלך המפגשים עם האנשים המכובדים וגם בכנס, זה שזה האנשים עם הרבה מאוד עוצמה, עם אנשי דת שיש להם מעגלי השפעה מאוד מאוד חשובים על הציבור המכובד במגזר הערבי בישראל, שהוא מעל 20%. ואנחנו ממש ראינו את זה, את הקשר שיש להם עם המערכות השונות, את האווירה שהם יודעים לייצר. דבר נוסף שאנחנו מאוד התרשמנו ממנו היה דרכי הנועם שאנשי הדת מדברים ביניהם, ומה שהיה יפה לראות שבכנס היו אנשי דת יהודים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים. ואני חושב, אילן, שבדיוק הפסוק בקוראן שאומר וג'אלנקום שעובן וקבאיל לתערפו, זה בדיוק היה המקום שבו ראית
0: זה איך התממש ממש באותו כנס. אז אני אסכם. יקול לנה דוקטור אבנר סער חול הדה المؤتمر هو تحدث عن دور رجال الدين بعد أن قام ببحث ولقاءات مع أئمة مسلمين 12 إماما من الشمال، وعمليا وجد عن العلاقة الطيبة فيما بينهم، وعمليا الحياة المشتركة بين أبناء مختلف الديانات وفيما بينهم بين بعض. قال هو أيضا لاحظ أن لديهم تأثير كبير على المجتمع العربي، لديهم قوة كبيرة، وأيضا رأى العلاقة مع المنظومات والهيئات المختلفة. وشارك في هذا المؤتمر رجال دين يهود، مسلمون، دروز ومسيحيون. دكتور أفنر ساعر، מאותו כנס באיזה תובנות יצאת? כי בסופו של דבר אנחנו מדינה שיש בה בני דתות שונים, אבל מדינה עם סכסוכים. אני מדברת גם על הסכסוכים הכלליים באזור, שזה משליך כאן וכאן משליך בחוץ. זה מאוד מסובך המצב שלנו כאן.
1: אני, קודם כל, אני מאוד מסכים איתך שאנחנו נמצאים בהרבה מאוד סכסוכים. דרך אגב, גם סכסוכים בתוך המגזר היהודי וגם סכסוכים במגזרים אחרים. זאת אומרת, אנחנו גם נמצאים עם מלחמה בתוכנו וגם מחוצנו. כמו, את יודעת, כמו שיש את הג'יהאד הפנימי ואת הג'יהאד החיצוני, ועם הפנימי הרבה יותר קשה להתמודד.
0: כן.
1: אז אני רוצה להגיד לך מה אני יכול לסכם במה שאני פגשתי בכנס. אז אחד, זה שיש רצון לאנשי הדת לבוא לידי ביטוי ולעזור לאנשים בתחום של פיוס והשכנת שלום. דבר נוסף, מה שאנחנו ראינו, שהרבה מאוד מהפסוקים המכובדים בקוראן המכובד, מצביעים על כך שיש להם חובה דתית לעשות את זה. דבר נוסף, כן. אנשי הדת בכל הדתות שהזכרתי, הם בעצם האנשים שאמורים לגשר בין החברה, הציבור, לבין האל, והם נמצאים באיזשהו מקום כמרחפים מעל האנשים, ומכאן יש להם הרבה מאוד השפעה. מה שאני רוצה לומר זה שלעניות דעתי, השימוש וההתייעצות והחיבור של אנשי דת מכל הדתות, אני אומר, בתוך תהליכים של פיוס ושלום, זה עדיין נמצא בתחילת הדרך, מכיוון שאנשים לא מבינים את הכוח והעוצמה שיש להם, ומצד שני, אנשי הדת עדיין נמצאים בכל מיני סיטואציות ורגשות שעדיין לא מאפשרים להם לעשות את הדברים או באופן גלוי או באופן פומבי או באופן שהוא מחובר לתוך כל כללי הדת. אבל בעיניי חובה לשתף את אנשי הדת בתוך התהליכים, מכיוון שיש להם הרבה מאוד עוצמה,
0: כן.
1: הרבה מאוד חוכמה והרבה מאוד חובה מוסרית.
0: اوكي اذا سالته عن عندما نتحدث عن رجال الدين نحن في منطقه الامر فيها معقد جدا من نزاعات وخلافات قال هناك نزاعات او خلافات واختلافات ايضا داخل المجتمع اليهودي نفسه وايضا خارج المجتمع اليهودي ولكن عندما نرى مثلا الايات القرانيه الكريمه نرى ان هناك واجب ديني بالقيام بالمصالحه من قبل رجال الدين السعي للمصالحة والسلام وعامة المجتمعون من أبناء رجال الدين من مختلف الديانات هم لديهم دور بالتجسير بين مركبات المجتمع وأيضا التجسير بين الرب والمجتمع وهذا يجعل لهم تأثير كبير ومكانة كبيرة وأيضا الاستشارة والربط بين رجال الدين هذا ما يجب أن يكون هذه الرؤية لدى الدكتور أفنر ساعر الاستعانة برجال الدين وأن يكونوا جزء من أي عملية من مصالحة من بناء سلام لأن لديهم الحكمة وواجب إشراكهم داخل المجريات التي تتم في هذه المنطقة ملا أخرنا دكتور أفنر ساعر מה היית רוצה לומר כשאתה מתבונן בכל מה שהיה באותו כנס, דברים ששמעת, אנשים שפגשת, מה היית רוצה לומר כמילת סיום?
1: אני קודם כל מברך על הכנס הזה ועל הרצון של האנשים מכל הדתות לבוא ולהביע את דעתם, וכולם הסכימו בסופו של דבר על כך שיש כאן מקום לכולנו, ושאהבת לרעך כמוך זה דבר שמקובל על ארבעת נציגי הדתות שהיו, ואני כמובן הייתי מאוד מאוד שמח לראות את הדברים דווקא בסובלנות ובנועם ובשיח וברצון לפתור בעיות בצורה אמיתית, גלויה וכמובן מכובדת.
0: יפה. زي ما شاءاللهم مكفين اذا هو يبارك على هذا المؤتمر وراء الرغبه لدى الناس في التعبير عن رايهم وراء انه يوجد بانه يوجد هنا مكان للجميع والسعي للتسامح للحوار لحل المشاكل دكتور افنر ساعر الباحث في العلوم الاسلاميه وحل النزاعات في الشرق الاوسط اني روتسالي هودوت لك تودارا بافيش يلا يوم توف
1: תודה רבה לכם, יום טוב.
0: יום טוב. ושיהיו הרבה כנסים כאלה שמביאים לפיוס ולסובלנות. תודה רבה לך, דוקטור סער. שוקרן, שוקרן.
1: תודה.
0: ننتقل الآن إلى موضوع آخر مغاير لنتحدث فيه عن وضع الهايتك في هذه المرحلة وأيضا عن اندماج المجتمع العربي في هذا المجال. تنضم إلينا خير عبد الرازق مديرة برامج التنوع الديموغرافي في الهايتك في سلطة الابتكار. تحياتي، أهلا بك خير.
2: صباح الخير.
0: أهلا بك. اولا يعني اعطينا المعطيات اللي بتخليكم دائما يعني تحاولوا انه يكون لكم مساهمه في تحسين الواقع. خير، كان هناك تقرير الهايتك للعام 2026 لسلطه الابتكار.
2: هو اكثر لسنه 2025. احنا طبعا دائما بنواكب على تحسين وضع الهايتك في البلاد، ولكن كمان بنواكب ان ننشر كمان المعطيات عن وضع الهايتك في البلاد. فاحنا بنشوف انه 11% من العاملين في الاقتصاد هن موجودين في صناعه الهايتك، وساهموا ب 50% من النمو الاقتصادي لعام 25. قطاع الهايتك مسؤول عن 18% من الناتج المحلي و58 من الصادرات في الاقتصاد هي من الهايتك.
0: نعم.
2: وهذا طبعا بيشمل الامن، الصحه والتعليم وكل المجالات. يعني احنا بنشوف انه مع انه في تقريبا 3 سنين من الحرب وعدم الاستقرار، كان عام 25 استثنائي، كان في صفقات اكزيت بقيمه 84 مليار دولار.
0: نعم.
2: 4 أضعاف تقريبا من اي سنه سبقت هاي السنه. ولفت الامر انه نصف الشركات اللي عملت اكزيت انبعت لشركات اسرائيليه مش اجنبيه، هذا بدل على نضج ونمو في السوق الهايتك المحلي.
0: بتعرف يعني انت عم تحدثين عن هاي المعطيات وهي امامي الان، انا اطلع عليها على تفاصيلها. ولكن يعني بالفتره الاخيره كان عندنا شعور انه في هبوط في الهايتك منذ مظاهرات كابلان، وبعدين اجت الحرب. اليوم احنا باي مرحله؟ يعني هل عم برجع بيكون في صعود ولا كيف الوضع بتقيسوه؟
2: بالمعنى الصحيح ما كانش في هبوط، في مظبوط خلينا نقول من ناحيه الايدي العامله ما كانش ارتفاع زي كل سنه. كمان كتير سمعنا عن تسريحات من شركات كبيرة زي ويكس وغيرها اللي سرحوا كتير موظفين، فالإشي دايما بخلي الناس يفكروا إنه الهايتك بهبوط. بس المزبوط إنه من ناحية استثمارات بسنة 25 استثمروا 14.5 مليار دولار، يعني زيادة 30% تمويل الشركات الناشئة مقارنة بعام 24. والربيع الأول كمان من 26 احنا شفنا انه في استثمار كبير 3.5 مليار دولار.
0: نعم.
2: فنشوف انه في تحسن. من ناحية تانية في تغييرات اللي هي جوهرية، مثلا دخول الاي اي غير كل مفهوم التوظيف والكفاءات اللي لازم اليوم الموظف يكون عنده عشان يقدر يكمل يشتغل، وما الاي اي والذكاء الاصطناعي ما يبدلوش.
0: بهمني اسمع منك كيف بترصدوا اندماج المجتمع العربي بالذات، يعني الشباب والصبايا اللي بتعلموا هاي المجالات، كيف شايفه وضعهم اليوم؟ خير؟
2: اللي اليوم الموظفين العرب اللي موجودين بقلب شركات الهايتك أظن بمرق عليهم زي ما بمرق على الكل.
0: نعم.
2: خلينا نقول الإشي الكبير اللي هو بيواجه كل متخرج جديد في البلاد سواء عربي أو مش عربي هو التوظيف الأول، الوظيفة الأولى. فهنا في لجونيور احنا بنسميه جونيور، اللي هو متخرج جديد اللي هو ما فيش عنده خبرة.
0: نعم.
2: هو هون في عائق كبير من الشركات، دايما دايما في صعوبة انه يتوظف اول وظيفة. بس متى ما حصل على اول وظيفة بيكون اهون يستمر في الشغل، وطبعا يواكب على
0: حط اجره بقلب المنظومة يدخلك ولا شيء.
2: احنا بخطة الابتكار عندنا طبعا احنا قسم من خطة 550 للمجتمع العربي ولدمجه بالهايتك. فعندنا احنا مراكز تحديث اللي عندها مراكز توظيف واللي بتوعنا في دمج عرب في الهايتك، وكمان طبعا انشاء شركات ستارت اب جديدة. عندنا برامج اللي هي بس للأيدي العاملة وللتوظيف، كل سنة احنا نعطي منح عشان الشركات.
0: وكتير احنا بنغطي طبعا هاي الفعاليات اللي بتعملوها في إطار برنامج أنا معك. خير عبد الرازق، مديرة برامج التنوع الديموغرافي في الهايتك في سلطة الابتكار، شكرا جزيلا. طبا يومك، تحياتي. شكرا.
2: شكرا.
0: هلا.

0: بعد قليل مستمعينا حوار خاص مع الوزير زايف إلكين عضو الكابينت الأمني والسياسي حول الحرب مع إيران، الحرب مع حزب الله، حل الكنيسة، الانتخابات القادمة، نتنياهو هل سيترشح أم لا، وكذلك انهيار مفاوضات المشتركة سيعلق عليها إلكين، وأيضا لديه رسالة للنائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة سنستمع إليها. زميل فال حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية سيتحدث عن تفكك أحلام المشتركة ومن يتحمل المسؤولية. سيكون معنا أيضا مازن غنايم رئيس بلدية سخنين واللجنة القطرية، والسؤال المطروح هل سيدعو رؤساء سلطات محلية عربية مقاطعة الانتخابات بسبب انهيار مفاوضات المشتركة. عادل عامر أيضا سيكون معنا أمين عام الحزب الشيوعي الإسرائيلي الجبهة التجمع والتغيير في قائمة ثلاثية، السؤال متى سيكون الإعلان عن ذلك. ومن العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي مباشرة سيكون معنا مراسلنا خالد دراوشي من هناك، غدا افتتاح كأس العالم العاصمة مكسيكو سيتي، لقاء المكسيك وجنوب أفريقيا عند الساعة 10 ليلا بتوقيت البلاد، طبعا الفارق 9 ساعات عن أمريكا الشمالية. سنكون أيضا مع جنائيات اعتقال شابة من جسر الزرقاء مع الزميل طبعا إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة. حديث الظهيرة يوسف شداد معكم في الإعداد والتقديم، لينا شحاد رزق أنتجت حديث الظهيرة، روبي أوسنهولتس معنا في الهندسة الإذاعية، ريتا نادر تيودوري في الراديو المصور.
1: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
0: أسار زي فيلكين خبرك بنيتها من ديني بتخوني، شلوم لخا
2: שלום.
0: עוד סבב של לחימה מול איראן מאחורינו, הפעם זה היה קצר ליום אחד, ובשעות האחרונות תקיפות ליליות בין ארצות הברית לאיראן עוד פעם, והשאלה האם זה יכול לגרור את האזור לעוד סבב.
2: בהחלט ישנה אפשרות שהאיראנים יקחו את האזור בגלל ההתנהגות החצופה שלהם לעוד סבב מלחמתי, זה לא משהו בלתי אפשרי. זה יכול לקרות, אתה רואה איך הם מתנהלים גם מול האמריקאים גם מולנו. רק יש דבר אחד ברור, שבכל סבב כזה איראן משלם את המחירים. הרי גם בסבב מול האמריקאים הלילה נפגעו להם מקאמים ואתרי הגנה אווירית, גם ביום המהלומות מולנו, בשונה מזה שהם לא הצליחו להסב נזק כמדינת ישראל, מדינת ישראל הצליחה להסב להם נזק משמעותי. ולכן אם איראן תספר ללכת לכיוון הזה, היא בסוף תשלם מחירים.
0: לפי המידע שנמצא בידי ישראל, האם הסכם הופך להיות ממש בקרוב בין ארצות הברית לאיראן?
2: גם כאן, זה משהו שיכול לקרות, יש מסע ומתן מאוד אינטנסיבי. עדיין יש פערים, אני לא יודע להגיד לך אם הפערים האלה אפשר לתגור, ואם הם יסגרו בתקופה הקרובה, כמו שמקווה נשיא ארצות הברית. אבל בהחלט, אנחנו בהחלט יכולים לקום בוקר אחד ולשמוע את הבשורה ש... נחתם, זה עוד לא הסכם, כן, זה כדאי מאוד להבין.
0: כן, הסכם, הסכם מסגרת אולי.
2: זה הסכם מסגרת, הסכם הבנות ראשוניות שיאפשרו לפתור את הבעיות בנתיבי השייט באזור הזה, גם במצר הרמוס, גם מבחינת המצור האיראני וגם מבחינת המצור האמריקאי. המסע ומתן על הדבר האמיתי, על תוכנית הגרעין האיראנית, הוא יתחיל רק אחרי זה, ולכן האם אפשר להגיע להסכם בסוף, אני מאוד מסופק, כי אני לא רואה כרגע שהאיראנים מוכנים לוותר.
0: מפריע לך, השר אלקין, שישראל לפי הדיווחים רצתה להלום יותר באיראן ונבלמה על ידי הנשיא טראמפ, שלפי הציטוטים אמר לראש הממשלה שישראל עלולה להיות לבד מול איראן במערכה אם תימשך כלשונו. מפריע לך, אדוני?
2: אני לא רוצה להתייחס לשאלה מה היה בשיחה בין ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית, יש המון פייק ניוס סביב השיחות האלה, אבל יש עובדות, העובדות הן מאוד מאוד ברורות. אנחנו לא חיפשנו לפוצץ את התהליך של מסע ומתן בין אמריקאים לאיראנים, אנחנו מוכנים לתת לזה צ'אנס, סך הכל אם אמריקאים ידעו בסוף הדרך להגיע להסכם שהוא טוב מבחינת מדינת ישראל ובאמת יעצור לשנים רבות את התוכנית הגרעין האיראנית, אז סך הכל אנחנו נהיה מרוצים מזה. ולכן אין לנו סיבה להפריע למסע ומתן הזה. לא חיפשנו לתקוף טיראן. אנחנו פועלים בלבנון וקבענו משוואה שאם חיזבאללה תוקף את היישובים שלנו בצפון, שום מקום לא יהיה חסין בלבנון, לא צור ולא נבטיה וגם לא בקע ולא בירות.
0: אוקיי.
2: בהתאם למה שאמרנו, פעלנו. אוקיי. בבירות, איראנים תקפו אותנו, קיבלו מאיתנו תגובה הולמת וביקשו להפסיק את הירי. אנחנו הפסקנו את הירי, זה הסיפור.
0: הזכרת את הצפון, כשר שאחראי על שיקום הצפון והדרום, איך אתה מגיב לביקורת בצפון על הממשלה, במיוחד לאור מה שקרה, שתקיפה בדחיה תוביל לתגובה איראנית בשיגור טילים על הצפון? בצפון מודאגים מה שנקרא משוואה חדשה. האם המערכת השתנתה, השר אלקין?
2: אני חושב שזה בדיוק הפוך. הרי האיראנים קיוו שהאיום שלהם בתקיפה של ישראל על כל תקיפה בדחיה ייצר בדחיה בבירות סוג של אזור חסינות שחיזבאללה יוכל לפגוע בתושבי הצפון, וישראל לא תוכל לענות בבירות, תוכל לענות רק בדרום לבנון. ישראל הוכיחה לאיראנים שהמשוואה הזאת לא עובדת, זה בדיוק הפוך. ברגע שאיראנים תקפו אותנו, תקפנו אותם חזרה, והם ביקשו להפסיק את הירי, אם הם ירצו לעזור על הסבב הזה עוד פעם, נחזור על הסבב הזה עוד פעם. אנחנו מבחינתנו נאמנים לנוסחה שקבענו, כל התקפה על תושבי הצפון, דינה תקיפה שלנו בכל מקום שזה נכון, כולל בירות. לא יהיה מצב שבערב אל הרמשה, או בשלומי, או בקריית שמונה, יהיו כתבאמים וטילים ובבירות יהיה שקט. זה מצב שהוא לא יקרה. ואם איראנים רוצים להתערף ולחטוף מאיתנו עוד פעם, אז אנחנו מוכנים.
0: מה אתה אומר הבוקר, השר זאב אלקין, לתושבי הצפון? המלחמה שם עדיין נמשכת, דאגה רבה, כתבאמים ומתח רב, ואין עתיד שם בצפון. ואתה כשר שאחראי על הצפון, מה הבשורה שלך היום? אם אכן יש לך בשורה.
2: קודם כל, אני לא מסכים איתך עם האמירה העקרונית שאין עתיד בצפון, להפך, אני מאמין שיש עתיד גדול בצפון.
0: אני מצטט ראשי רשויות, אדוני.
2: יש כאלה ויש כאלה, אגב. כן. אלה שפחות מתבחינים ויותר עובדים, אז אצלם היישובים מלאים יותר ממה שהם היו לפני מלחמה. אלה שאוהבים להתבחין, אחר כך מתפלים למה אנשים לא נשארים. בסופו של דבר, מבחינה ביטחונית הצפון היום, כמה שזה לא ישמע מפתיע, הרבה יותר בטוח ממה שהוא היה לפני שלוש שנים. לפני שלוש שנים אולי היה לנו שקט, אבל השקט הזה היה מדומה. מתחת לשקט הזה חיזבאללה צבר יכולות מטורפות של צבא טילים, ומה שקרה בשביעי באוקטובר בדרום יוכל לקרות גם בצפון. רק בנס זה לא קרה. היום אנחנו במקום אחר לגמרי. צהל נמצא בדרום לבנון בתוך רצועת ביטחון שמאפשר הגנה ליישובים שלנו. צהל פועל נגד חיזבאללה מפרטריות שיש להם בדרום לבנון, הורס את התשתיות האלה, אחת אחרי השני, לוקח אותם שנים אחורה. אז מבחינת, אגב, שים לב שכל כך יורה ליישובי הצפון, אמרת כתבאמים, אין בימים האחרונים. כל מה שיש מקסימום שהם מנסים לתקוף את החיילים שלנו שנמצאים בתוך לבנון, ולפעמים זה מפעיל הזקות ביישובי הצפון. למה הם לא יורים ליישובי צפון בימים האחרונים? כי הם יודעים שתהיה תגובה בבירות. זו בדיוק המשמעות של המשוואה שקבענו. האם המלחמה נגמרה שם? לא. אבל אני חושב שהפעולות שצהל עושה לטווח ארוך ייתנו דווקא הרבה יותר ביטחון לתושבי הצפון. ודבר שני זה השקעה כלכלית. אני רק אגיד מספרים.
0: כן.
2: בשנה האחרונה העברתי החלטות ממשלה לטובת אזור של קו העימות בהיקף של 14.5 מיליארד שקל כמעט. זה סכום שמעולם לא הושקע באזור הזה. הוקמה אוניברסיטה בגליל המזרחי שמשרתת את כל הציבורים שגרים בצפון, וכבר מגייסת סטודנטים לתוך האוניברסיטה החדשה, אחרי שהממשלה השקיעה כ-700 מיליון שקל בהקמת האוניברסיטה הזאת. אנחנו הצענו כסף ממש לפני שבוע לשדרוג בית החולים בנעריה, שהוא משרת את כל תושבי האזור של גליל מערבי, אתה מכיר את זה היטב.
0: כן.
2: והבית החולים הזה יהיה הרבה יותר חזק, הרבה יותר מודרני, עם הרבה מאוד שירותים שיוכל לתת שלא היו שם קודם. אנחנו הולכים להשקיע בפיתוח מחקר בתוך בית החולים הזה ולידו, ולהקים פארק חדשנות, פארק הייטק בתחום של רפואה וביוטק ליד בית החולים. השקעות בחינוך, 1.5 מיליארד שקל הושקע בחינוך באזור הזה של
0: קו. אבל יש מישהו שואל מתי יגיע הכסף, לפי התוכניות של הממשלה, מתי יגיע הכסף?
2: כל הכסף כבר, מה שזה היה צריך להגיע מראש, הגיע. זה תוכנית 5-שנתית, יש תקציבים שהגיעו גם בשנה החמישית.
0: השר אלקין, כן.
2: כל הכסף שהופצע על ידי ממשלה הגיע, יש כאלה שיודעים לנצל את הכסף הזה.
0: אוקיי, ברשותך נעבור לשתי שאלות בפוליטיקה. מתי להערכתך תפוזר הכנסת בקריאה שלישית? יש תאריך?
2: אני עוד לא יודע להגיד לך, יש מסע ומתן על תאריך לבחירות, ובהתאם לתאריך שיסוכם יחליטו גם מתי לפזר את הכנסת סופית ולהעביר את חוק הקדמת הבחירות. הדברים עוד לא נסגרו, כרגע הנטייה היא שכנראה שהבחירות יהיו באוקטובר ולא בספטמבר, אבל זה עוד לא סופי.
0: אוקיי, הופתעת מהאמירה של הנשיא טראמפ הלילה, שאני מצטט, אינו בטוח שנתניהו יתמודד בבחירות, והוא משאיר את העניין פתוח, כאילו, האם זה משפיע על הדינמיקה בליכוד ובקואליציה לקראת הבחירות?
2: לא, בליכוד המצב הוא מאוד ברור. ראש הממשלה נבחר להיות מנהיג הליכוד, לא היה מישהו שהתמודד נגדו, ולכן הוא יושב ראש הליכוד, הוא נערך להוביל את הליכוד לבחירות הבאות. אני דווקא בהתנהלות שלו רואה שהוא התמודד ועודף, כי הוא מושקע מאוד בהיערכות להתמודדות, לכן אין פה שאלות בליכוד בהקשר הזה.
0: אוקיי, ואני חייב שאלה אחרונה לשאול אותך על המשותפת. עכשיו קראנו לפני שעה קלה, המסע ומתן של ארבעת המפלגות קרס טוטלי. יכול להיות שהמשותפת לא תהיה עכשיו סיכוי גבוה, והסקרים שנתנו למשותפת 17 מנדטים, הסקרים הטובים ביותר, הן עכשיו הם נעלמים. וזה מרגיע אותך כאחד שראה במשותפת אולי סכנה פוליטית?
2: אין לי בעיה עם הייצוג הערבי בכנסת ישראל, אני חושב שזה חשוב ומבורך. המפלגות שכרגע מתיימרות לייצג את הציבור הערבי בחרות בקו שבעיניי הוא מזיק לציבור הערבי. הן מעדיפות אינטרס פלסטיני על אינטרס של ערבי ישראל. הן מעדיפות להתנגח מול המדינה והממשלה במקום להשיג זכויות וסיוע כלכלי חברתי לציבור שהם מייצגים אותו. עוסקים בכל מיני סמלים מדומים במקום לעסוק באמת בחיים האמיתיים, בסיוע לאזרחים שמצביעים להם. ולכן אני לא חסיד, לא של המפלגה, לא של הרשימה המשותפת, וגם לא של המפלגות שמרכיבות אותה. זה לא משנה אם הם הולכים
0: לחוץ. אבל בטוח מרגיע אותך שמשותפת לא תהיה עם 17 מנדטים בכנסת הבאה. זה מרגיע אותך.
2: אני לא יודע אם הם היו מתאחדים, אם הם היו עם 17 מנדטים, זה הכל השערות וספקולציות, אבל אני חושב שהשאלה פה זה לא מנדט לפה, מנדט משם, אלא השאלה הגדולה היא מתי הציבור הערבי יבין שמנצלים אותו, ובמקום לדאוג לו, דואגים לכל מיני אינטרסים אחרים. ואני חושב שהגיע הזמן שהציבור הערבי ישלח לכנסת מציגים שהם יפעלו ברמה היומיומית, לא בשאלה איך תוקפים את מדינת ישראל, אלא בשאלה איך עוזרים לרשויות מקומיות, לתושבים, בתחומים כלכליים חברתיים השונים. זה מה שצריך. היה להיות בראש סדר עדיפויות.
0: זה כולל... זה כולל מנסור עבאס, רע"מ?
2: מנסור אולי יחידי שמדבר אחרת, אבל גם מפלגה שלו, בסוף הרי לא לבד, הוא מפלגה, גם מפלגה שלו היא בסוף חלק מאותו קו, והניסיון שלו להיכנס ולהיות שותף בממשלה הקודמת נגמר, בסוף הוא איבד שליטה על עשייה שלו, וזאת הייתה אחת מהסיבות שהממשלה נפלה. ולכן... אגב, אם הוא משלה את עצמו שמישהו ירצה להקים עוד פעם ממשלה כזאת, אני חושב שהוא טועה. הוא פס שממשלה כזאת לא יכולה לעבוד.
0: השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, תודה שדיברת איתנו. إذن الوزير زيف إلكين عضو الكابينات الأمني والسياسي في هذا الحوار معنا في حديث الظهيرة. نلخص سريعا ردا على تصريحات ترامب وتساؤلات حول إمكانية ترشح بنيامين نتنياهو في الانتخابات القادمة. يقول إلكين نتنياهو سيقود الليكود في الانتخابات القادمة، وما من شك في ذلك لن ينافسه أحد في انتخابات الليكود الداخلية. من العناوين المركزية أيضا في هذا الحوار حول إمكانية توقيع اتفاق إطار تفاهمات بين أمريكا وإيران، قال إلكين المفاوضات مكثفة بين الجانبين وقد نستيقظ يوما على حقيقة التواصل إلى اتفاق إطار يفتح مضيق هرمز من جهة وينهي الحصار البحري الأمريكي من جهة أخرى، لكنني يضيف أشكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق كامل يشمل البرنامج النووي الإيراني مستقبلا. حول معادلة إيران الجديدة التي حاولت أن تقوم بفرضها ضرب الضاحية يعني إطلاق صواريخ باليستية على شمال إسرائيل كما قالت ونفذت ذلك، يرد إلكين لقد أثبتنا أن هذه المعادلة لن تطبق، استمرار الهجمات على الشمال سيقابل بالرد على بيروت، الضاحية، طهران، صيدا، النبطية والبقاع وفي كل مكان. إيران وبعد أن ردت على هجوم الضاحية تلقت ردا عسكريا وطلبت بعد ذلك وقف إطلاق النار، وهذا ما حدث. عن حل الكنيست عن موعد الانتخابات أيضا يقول لا تاريخ محدد لدى الائتلاف حاليا لحل الكنيست، إنما بكل ما يتعلق بموعد الانتخابات على ما يبدو الانتخابات ستجرى في أكتوبر القادم. عن انهيار مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة التي منحتها الاستطلاعات 17 مقعدا وانعكاسات ذلك على الانتخابات القادمة، اعتبرها طبعا في السابق خطر سياسي المشتركة. إلكين قال لا مشكلة لدي مع التمثيل العربي في الكنيست، إنما مع الأحزاب التي تمثل الجمهور العربي وتختار خطا يمس بالمواطنين العرب. 17 مقعدا للمشتركة إنها استطلاعات، مجرد استطلاعات، لا أعتقد أنها كانت ستحصل عليها. كما يقول عن النائب منصور عباس يقول طبعا ويعلق إلكين، منصور عباس ربما الوحيد الذي يتحدث بشكل مختلف، المحاولة التي قام بها في الحكومة السابقة حكومة التغيير فشلت لأنه فقد السيطرة على قائمته، وإذا كان منصور عباس يوهم نفسه بأن هناك حزبا يريد معه طبعا مع الموحدة تشكيل حكومة فهو مخطئ. طبعا أقوال أبرز تصريحات زيف إلكين. فالح حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية انضم إلينا، تحية لك فالح، أهلا بك.
3: تحياتي لك يوسف، تحيات المسلمين والمسلمات.
0: فالح، يعني أحلام المشتركة تتفكك، والسؤال الأبرز الآن يعني قبل دقائق بيان للجبهة أمجد شبيطة يرسل يعمم بيانا وطبعا يقول مكاشفة للجمهور بما حدث. وأنا أسألك فالح، من يتحمل المسؤولية؟ هل باع القادة الناس أوهاما كما يتساءل البعض؟
3: بعيدا عن الإجابة على هذا السؤال، الواضح من يستمع إلى كل تصريحات قيادة الأحزاب العربية وكل الإحاطات والتسريبات التي تردنا لا يمكن إلا أن يصل إلى نتيجة واحدة ووحيدة يوسف، ألا وهي أن جميع الأطراف بدأت الآن تنتهج تكتيك الانسحاب الآمن من هذه المفاوضات، سيما والأحزاب بدأت تنتقل من مرحلة الحديث عن القائمة المشتركة إلى مرحلة الحديث عن ضرورة أن تشكل قائمتين. هذا كان واضح منذ الأسابيع الأخيرة، تعزز أكثر بعد جلسة رباعية الأحزاب العربية، وتعزز أكثر وأكثر وأكثر وبدا جليا واضحا يوم أمس عندما التقوا مع اللجنة السبعية. كان واضح أنه قيادة الأحزاب العربية أو بمعنى أدق غالبيتها تصل إلى هذه الجلسات طوعا، لكن كأسرع عالقين في مربع العجز لا هم يا يوسف قادرون على التراجع خطوة خوفا وقلقا من الاصطدام مع الرأي العام والجمهور، ولا هم قادرون على التقدم خطوة بعد أن تكشفت جليا كل الخلافات التي لطالما كانت مؤجلة، التي تتعلق بالرؤية، بموقف كل طرف، والأهم تقاسم الأدوار. الآن من يتحمل المسؤولية؟ باعتقادي على قادة الأحزاب العربية تحمل المسؤولية، وإذا كان المشتركة هي أداة يجب على الأقل عدم المس بالأهداف، ويمكن تحقيق هذه الأهداف بشكل أو ما أيضا من خلال خيار القائمتين، بشرط أن لا تردم ولا تهدم جسور التعاون الأحزاب فيما بينها. ولعل ما أكدته لي المصادر اليوم عندما تحدثت لأنه تم تعليق وتأجيل الاجتماع الرباعي الذي كان مرتقب يوم الغد، وهناك اتفاق أن تبقى اتصالات التعاون مفتوحة، التنسيق مفتوحة بعيدا عن عيون الإعلام وعن مواقع التقائهم بشكل علني، ما يعني أن الأحزاب تعي تماما أن العودة إلى مربع المناكفات وتراشق تبادل الاتهامات لن يخدمها بقدر ما سيضعفها، سيما وهي ستتسبب يوسف حتما بالضرورة بالمس بأهدافها، ألا وهي رفع نسبة التصويت في الشارع العربي ورفع نسبة التمثيل العربي في الكنيسة، إعادة الجمهور إلى دائرة المناكفات والمناحرات والإحباط. هذا يعني بالضرورة عزوف الجمهور عن المشاركة الفعلية. الآن من يتحمل المسؤولية باعتقاد كل الأطراف لنكون منصفين كونها لم تقدم تنازلات بالشكل الكافي؟ لكل طرف هنالك جزء بتحمل هذه المسؤولية. وإذا أردنا أن نمعن النظر في البيان الذي بعثه كما أذكرت إليه أمجد شبيطة، لعله هو تحدث بشكل واضح أنه قال وفي هذه المرحلة الحرجة بات واضحا بأن مواقفهم أي مواقف الموحدة هذه وإصرارهم على مراكمة الشروط والعراقيل تأتي من باب تفضيلهم لخيار القائمتين من منطلقات تتعلق بالتفاهمات مع معسكر بنت ليبرمان إلى آخره. ما يعني أنه في الجبهة كان متوقع أنهم يدحرجوا مسؤولية تعثر المفاوضات إلى الموحدة، وكن على ثقة أنه العكس صحيح سيكون. هذه المناكفات لن تخدم الأطراف ولا بد أن يكف عنها، لأن الخسارة بالتراكمية من الآن إلى الانتخابات ستكون خسارة لجميعهم. نقطة وسط رشدي
0: فالحبيب مراسلنا للشؤون الحزبية، شكرا جزيلا لك.
3: ولا يهمك يوسف على الرحبة الساعة.
0: عادل عامر أمين عام الحزب الشيوعي الإسرائيلي ينضم إلينا، تحية لك أستاذ عادل، أهلا بك.
4: يا أستاذ يوسف لك الأستاذ فالح.
0: نعم، بدي أقرأ لك يعني ثلاثة أسطر وتوضح لي إياهن، طبعا من بيان أمجد شبيطة طبعا قبل قليل. في كل مرة أنا أقتبس الآن، في كل مرة كانت المركبات الأخرى تبدي مرونة وتقبل بتذليل عقبة ما، كانت الموحدة تعود لتطرح شرطا جديدا يعيد النقاش إلى الوراء. أعطيني بشكل تحديدي يعني محدد شرط من هاي الشروط بشكل واضح ليعلم المستمعون أستاذ عادل، شو كان شروط الموحدة منها مثلا عشان نفهم؟
4: شوف أستاذ يوسف، احنا في الجبهة العربية للتغيير قدمنا ورقة أسميناها خارطة الطريق نحو المشترك في قبل 10 أشهر ربما أكثر، وهي تتضمن الحد الأدنى من التفاهمات ومن وجهة نظرنا حول ضرورة إقامة القائمة المشترك. ثم بعدنا بفترة قصيرة قدم التجمع كذلك ورقة سياسية بالحد الأدنى أيضا لتسهيل أمور القائمة المشتركة. ثم أصدرت الأحزاب الثلاثة مجتمعة قبولها لمصطلح التقني حسب ما كان يطالب به منصور عباس والقائمة الموحدة، وقبلنا بهذا بعد أن اتفقنا بيننا سياسيا. الآن يعني عندما تقدمنا في كل هذه الخطوات نتفاجأ بأن التقنية هي ليس كما كان يفهمها الجمهور وكما كان
0: إلا شو هي أستاذ عادل؟ شو هي التقنية؟
4: يعني إحنا فهمنا أن التقنية من أجل أن يكون بإمكان الموحدة أن تدخل إلى الائتلاف، وهذا حقها لديها مشروع. ولكن اتضح أن هناك أيضا مصطلح اسمه تقاسم الأدوار، أي بمعنى أن الموحدة لم تكتفي بأن تصف وأن تحدد لنفسها الأهداف، هي تريد أن تحدد أيضا سياسات الأحزاب.
0: طيب هذا
4: في تعاملها مع الحكومة القادمة.
0: طيب هذا عرفنا جديد، شو كان آخر جلسة أستاذ عادل؟
4: نعم
0: يعني أجا لحظة فقط عشان أنا يعني أوضح نفسي والمجتمع كان يفهم، إنه أجا نائب منصور عباس قال لكم مثلا أنا في الحكومة صار في مشكلة في الأقصى، ما بديش إياكم تحكوا كذا وكذا وكذا وكذا. كان في تحديد، صار في غارات على غزة، ما بديش إياكم تحكوا 1 2 3 4. صار في مناوشات مثلا في اللد، بدي موقف يكون كذا. يعني كان في دخول لهاي لهاي النقاط.
4: كان في تساؤلات اللي طرحناها أمام ولم نتقلق ولم نطلق.
0: احكي لي اياها استاذ عادل، احكي لي اياها عشان نفهم.
4: ما هاي هي بالضبط، يعني هاي القضايا المحورية. عندما تقوم الحكومة بعمل سياسي يتعارض مع المنطق السليم لنا كأقلية قومية عربية فلسطينية في هذه البلاد، لا تستطيع أن تستطيع أنت كحزب يعني تتصرف ما تشاء، ولكنك لا تستطيع أن تفرض عن الآخرين كيف يتصرفون. هذا أولا. ثانيا يعني هناك لدينا نحن في الجبهة وأنا مقتنع أيضا في التجمع والعربية للتغيير. نحن لدينا هدف سياسي وهو إسقاط هذه الحكومة الفاشية. هذا هدف سياسي لكي ننقذ مجتمعنا من هذا. إذا كان لدينا هذا لا يحق لأحد أن يحدد لنا الأهداف السياسية ما دام لدينا هذا الحرص على على على على مجتمعنا وعلى القضية الوطنية لشعبنا العربي الفلسطيني. هناك أخلاقيات في العمل السياسي. أنت تستطيع أن تتحدث عن حزبك، عن نهجك، عن سياستك. لا يحق لك أن تتدخل في شؤون الأحزاب الأخرى التي لديها استقلالية ولديها أيضا حرص على القضية الوطنية في هذا المجال.
0: هاي كانت مفاجأة.
4: بالأمس لا يمكن أن تأتي إلى حوار وتقول للمتحاورين معك هذه ورقتي، يا بتاخذها يا بتتركها. وتكت وليبت
0: هيك حتى منصور عباس هيك قال حرفيا بالجدسي.
4: نعم
0: تكت وليبت.
4: تكت وليبت. يعني طب احنا يعني في حوار ولا مش في حوار؟ بدي اضيف لك كمان شغله استاذي العزيز. لجنة الوفاق الوطني دخلت على على على على على الحوار بين الاحزاب من البدايات وقدمت ورقه سياسيه بعد ان تم مناقشتها مع كل الاحزاب بانفراد. ونحن في الجبهه والعربيه